0: And that was the Bay City Rollers. I only wanna be with you. Goeiemôre. Wat sal ek sê? So 18 minute oor 6 sal ek het amper vergeet om vir jou te goeiemôre te sê. So vroeg op hierdie Saterdagoggend. Ja, laas week was ek nie hier gewees nie. Ek het so 'n bietjie so Sandy sal sê ek was leeggat gewees. En 'n bietjie rondgeloop, bietjie rondgeskuur, maar dis lekker om terug te wees. Jy weet, ek sê jy kan nie dink dat dit net 1 week weg was nie of 1 naweek weg was nie en dit voel soos jare wat verby is. Maar ja, as ek sê ons kop het natuurlik weer af met goue ouers. The golden oldies, the oldies but the goodies. Musiek van die 50s, die 60s en natuurlik ook die 70s. Daar is nogal redelik baie 70s op vandag se speel is. I don't know how it happened, it just did. Maar ek sien daar in die 50s en die 60s is ook daar so. Ek sien hulle so. Ons volgende ene weet ek nie wanneer laas jy hom geluister het nie. Ek het hom jare laas geluister, maar is lekker om hulle weer te ontdek. Dit is hierdie netjie van Bacara. The Devil Sent You to Laredo, or Laredo, I'm not sure, van die jaar 79. Ook maar net een gouwe ouwe hierdie eniekie.
1: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot outside the bar.

0: En daar was geweest The Four Tops met Reach Out, I'll Be There van die jaar 66. Nou, daar was The Four Tops. Ek weet, Four Jackson en Jill is ook nou hier ergens, is het ook op die speellys. Ek het dit gesien, maar nou sien ek dit nie, so ek weet nie, het hulle geëihol nie. Oor daar, oom my aarde, hy leef ver in die toekomst. Maar okay, nie te min, Four Jackson en Jill is ook nog op pad, hulle is daar op die speellys. Net gesof vinnige vraagie, Sandy, if you are up. Ah, speaking of, daar kom dit nou net. Goeiemorgen Sandy, okay, well you are up, you are most definitely up. Okay, hoekom ek vra is, because I've got a song lined up for you, dis hoekom ek nou gevra het, want ek wil die ding nie speel en jy is nog nie wakker of met ons nie, but great, I see you are there. Dan, kom ons kyk gauw bykie, tyd vir rugby praat. Smitty, Susan, goeiemorgen, hoop het gaan goed daar so. Sy het weer vir ons al die rugby goeikies deurgestuur. Ja, laas ek saterdag het ek weer eens, ek het dit nie gekyk nie, ek het ook nie geluister nie, maar ek het soos, ek weet nie wat nie, ek het heeltyd op die foon gesit, en heeltyd die score gecheck, die mense braai en gaan te kere, en ek sit daar so met my ma se foon, en ek check net score, ja, en as ek sien die bokke is nou vooran, dan raak ek opgewonde, as ek sien die All Blacks is vooran, raak ek minder opgewonde, so ja, Smitty, jy het een saaikie geplant hierso, maar ek moet vir jou sê, ek dink dit gaan net so gaan met die bokke en die All Blacks. Ek dink dit gaan verder aangaan, ek wil jou nou nie vals hoop gee nie. Maar nie te min, ja, as ek sê, ons het laas week saterdag, het die bokke dan nou weer eens die All Blacks getrap. Ek weet nie, ek verstaan nie rugby nie, en ek weet nie hoekom hulle so baie te mekaar speel nie, want dit was nou die eerste ene, dink ek het hulle verloor, was ek nou reg. Die tweede het hulle gewen, die derde het hulle gewen, nou vandag speel die vierde keer. Dit is nou vier naweke na mekaar. Dit is nou allemaal was het 10:05 geweest, hierin is nou 11:00, so ek gaan hom definitief nie luister nie, en Smitty stem samt my, sy sê daar so, nou, ons gaan hom nie luister nie, ons maar die volgende dag sal ons seker dan nou hoor wat die score was, want ek gaan nie 11:00 in die nacht wakker le om te luister wat in die rugby gebeur, en nog voordat die vlekkie geblaas het vir die afskop, dan is ek by Klaasvaakie in Droomland, so definitely not gonna happen, ek sal sondagoggend sal ek gou vinnig op die foon kyk en kyk wat was die score, nee, Smitty sal my laat weet, sy sal my stuur en vir my sê wat was die score gewees, so ja, nog voordat ek my foon behoorlik in Google het, sal ek daarom weet wie gewen het daar so. Maar die Springbokke en die All Blacks is nou so baie in mekaar se geselskap, as hulle hierdie naweek, as hulle nou vanaand 11:00 op die veld stap, kan hulle al soen groet, so baie as hulle mekaar se geselskap. Hulle is al huisvriende, man. So ja, ek weet nie hoe dit werk, nie, maar nie te min. Kom, ons kom nou terug na die rugby toe. Sy het vir my scores deurgestuur, ek weet nou nie wanneer is hierdie games gespeel nie, maar die scores het soos volg gelyk. Die Sharks het in die Lewis gespeel, die Sharks het gewen 33-1 oor die Lewis se 31. Dan het Susan se span daarom gewen vir 'n verandering teen die Stormers. Ja, die Bulle het teen die Stormers gewen. Stormers 26, Bulle 38. Dan vandag se rugby, waarna jy kan uitsien. Dit gaan wees vanmiddag om 3:00. Vanmiddag om 3:00 is dit die Griquas teen die Pumas en dan nou natuurlik vanaand 11:00 die Springbokke teen die All Blacks. Ek is ook nie seker waar hulle speel nie, maar hulle speel ver van ons af oor die water. Dis hoekom die tyd dan nou so 'n bietjie kokkie is. Smitty sê ook hier vir my, dis die laaste game, waar is ons dit nou? Die laaste game van die Bokke en die All Blacks. Ok, dankie vir die opdatering. Sy het ook vir my nou gesê, dankie vir die Golden Oldies, wat jy speel, waardeer het baie, mag jy amazing dag verder geniet. Baie dankie vir jou ook, en weer eens baie dankie vir al die, ek weet nie, updates rondom die rugby, wat jy altyd vir ons stuur daar, so waardeer dit vreselik baie. Ek sien ook een boodskap wat jy hier so ingestuur het. Ja, kom ons noem het maar, hoekom dan nou nie? Ek het ook al reeds van WhatsApp al vroeg vanoggend gestuur. Marina verjaar vandag, sê Susan. Sy sê, ek wil graag een verjaarsdag versoek stuur van Marina. Baie geluk met jou B-Day, mag jy amazing dag hê. Mag al jou drome en wense waar word jy sy vriendin duisend speel asseblief vir haar. Lyf van Bobby van Jaarsveld. Weet nie van wat sy liekie hou sy nie. So baie dankie vir daai ook. Ja, as ek sê, dit is nou Marina, een van ons mense wat hier so by 90.6 baie hard werk achter die skerms. Jy sien, jylle ken nou net al ons mense wat groot monde het hier so op die mikrofoon. Maar die mense wat achter die skerms werk, is jylle nie altyd so bewus van. Ja, as ek sê, Marina is een van ons reps, een van ons verteenwoordigers. So ja, baie geluk met jou verjaarsdag, Marina. Hoop jy het een lekker saterdag en een mooi jaar wat vir jou voorlê. Dit is dan nou sommer van ons allemaal hier so. Insluit dan nou Susan Schmidt, wat dan nou vir jou die boodskap gestuur het, ook dan nie so. Ek sal nou by die liekie uitkom, wat sy dan 'n versoek het vir jou, sal dit nou doen so na die goue ouwe, so gedurende die swap shop, jy ook gepraat van die swap shop, as jy die nommers het, ken jy slank jou boodskappe, begin instuur, en gepraat van verjaarsdae, as ek nie verkeerd is nie, het ek gehoor, squishy, hiervoor by ontvangs, dit is nou een ding met Daryl en Oudia, ja, ek dink sy verjaar môre, maar ek praat onder korreksie, ek dink sy verjaar môre, ek sal net seker maak oor my feite op daai ene, so ja, Marina vandag en dan nou heel moontlik, as ek dan nou nie verkeerd is nie, is Oudia, sy verjaar dan nou môre. Maar terug na die goue ouwe toe, hier en ekie dan nou al die pad, speciaal vir Sandy daarso in, wat is die area sy naam nou weer, nou het ek skielik vergeet, nee, ek kan nou regtig nie onthou nie, ek sal nou daar dink, ek het nou amper gedink, ek het geweet, maar ek weet nou nie, maar kom ons speel my eers Sandy se liedjie, dan sal ek probeer onthou van wat sy area is hy nou weer. The New Seekers, I'd like to teach the world to dance.
1: I'd like to...
0: Nee, to

The Everly Brothers, Wake Up Little Susie. Jy ook al reis, jy beter nou wakker word. Dis opstaan tyd, wat se geleerheid is het nog met jou in gesnoezerij. Nee, staan op jongens, dis al saterdag. Die voelkie sing al vroeg, die bome is groen. Ek kan dit nie geloof nie, dit is een heerlijke lengte daar buiten. Alhoewel het eindelijk somer is, maar ook ons bly by heerlijke lengte. Die wind is voorbij, daai ene ja, sukses word is lekker daar buiten. Alles is vars, alles is groen. Had gisteren so vieslike rook lig in die reek in die lig hang, maar hy is daar vanmorgen weg. Vanmorgen is dit net vars lig wat daar so by ons rondwarrel. So ek sê, die voelkies is dan nou vrolik aan die sing, en jy is ook vrolik aan die sing op hierdie gouwe ouwe, jy sing lekker saam, ek sing lekker saam. Jy kan nie anders nie, jy kan redig nie anders op die gouwe ouwe nie, the golden oldies, the oldies but the goodies. Ek speel hulle elke saterdagochtend vir jou, tussen 6 en 7, muziek van die 50s, die 60s en natuurlijk ook die 70s. Nou ja, 20 voor 7, gewoon ek die tijd van die ochtend gee ek vir jou bykie rail hoekie nommers, swap shop nommers. So as jy reg is, gryp gevindig jou phone, gryp een stuk papier, een pen, skryf hierdie neer, griffel dit neer, tatoeëer dit in jou arm uit met een naald en een pen, ek weet nie soos hulle nie tronke doen. So ja, hier is die nommer vir jou Saturday morning swap shop. Jy mag hom nooit vergeet nie. Dit is belangriker as jou eie nommer, as jou maase nommer. Dit is 062-344-5545. Dit is ons WhatsApp nommer hier in die atelier. Ek gee hom weer een keer vir jou, 062-344-5545. So ja, daar so is hy. Jou WhatsApp nommer vir jou Saturday morning swap shop. Met trots in jou gebring, natuurlijk deur Wild Triangle Sand and Stone. Al wat jy moet doen is, begin het jou boodskap met die sleutelwoord. Swap 12 vir die 12de September, so swap 12 vir die 12de September, en jy stuur hy WhatsApp vir my, na die WhatsApp nommer toe, en moet nie vergeet om te eindig met jou naam en met jou nommer nie. Nou ja, Rudolf, hy sê vir my so, good morning, goeiemorgen Rudolf, hoop het gaan goed met jou daar so. Dan ook natuurlijk meneer Colin, wat vir my sê, hy het al vroeger vir my gesê, ek het vergeet om sy boodskap te lees, jammer Colin, ek sal nie weer nie beloof. Hy sê, goeiemorgen, Dewald, great golden oldies, ek is bly, jy geniet het saam met ons so vroeg op hierdie ochend. Dan het ek nog iemand wat verjaar, nog twee iemande wat verjaar, het lyk my dit is 'n baie verjaarsdagachtige type dag hierdie. Hulle sê so, môre Zander, veels geluk met jou 13de verjaarsdag, so ja Zander, happy birthday, en dan sê hulle, en Niels Nel, jy ook, jy verjaar ook, mag julle 'n lekker dag hê, so ja, dit is dan van opa en oma. So ja, baie dankie vir die boodskap. En soos ek sê weer, en jy moet een heerlijke dag hee. Een lekker 13e verjaarsdag en dan die Niels Nel, ek weet nie, is jy net omgekeerd, 31. Ek sal nou nie weet nie, maar ja, baie geluk met julle verjaarsdag. Ek hoop julle het een heerlijke en een lekker dag. Terug naar die gouwe ouwe toe. Wat van The Bugles, The Buggles, Video Kill the Radio Star, maar kom ons sit hem ophou. Hy is nie rarige gouwe ouwe nie, is hy? Hy word so baie gespeel, hy is van die jaar 79, is amper 80's treffer daai. Let's do this rather, ek gaan bykie gauw shuffle hier so, kom ons maak so, shuffle. Ek het gesê, hierin is ver in die toekomst, maar ek gaan hom nog vir jou sommer hier indruk. Dit is hierdie oukies. En een tannie, vier latte en een platte. It's

Soos hy sê, dit sal die dag wees, ja, that will be the day when I die. Dit is gewees The Crickets van die jaar 57. Nou ja, ek sien die TV gons daar in die hoek van die atelier en Facebook gons en oorals gons en dit gaan nou meer oor gisterse herdenkinge van die 9-11, jy weet nou, the 9-11 terroriste aanval. Het was gewees in die jaar 2001, toe hulle mos nou met die vliegtuie, die gekaapte vliegtuie in die World Trade Center vastgevlieg het. Ek bedoel, 23 mense kort van 3000 is dood. So ja, 2977. Ek het nie geweet daar is 'n museum ook, wat hulle dan nou baie van die, ek sal maar sê, beskadigde goeders wat hulle kon salvage. Daar is 'n museum ook, wat hulle dan nou baie van die goeders, van die brandweerwaans wat beskadig is in die tweede aanval en al die klas van goeikies, of sal ek sê, in die tweede toring wat vastgevlieg is, toe die ding collapse. En ja, as ek sê, hulle is op besig met die eerste reddingspoging en toe word die tweede ene getref. So ja, baie van die toerusting wat beskadig is. En so ek sê, daar is 'n hele museum wat hulle van die goedjies dan nou uitstal. Ja, weet om te kyk, maar weet om te wys ook van die, ek weet nie, die ernstigheid of die, ja, die impak wat het gehad het op allemaal sy levens. Maar ja, as ek sê, gister was daar nou die memorial, ja, as ek sê, dis maar net 'n remembrance dag wat hulle gehad het, rondom die 9-11, as ek sê, Facebook is bedrywig daarmee, die TV is bedrywig daarmee, as ek sê, oorals is dit maar die 9-11 van die, ja, as ek sê, ek dink het was 2001 gewees wat dit gebeur het, so allemaal herdenk nou maar die dag, en die, sal ek sê, die hartseer wat daar rondom gepaard gegaan het, maar as ek sê, ja, net so kort van 3000 mense wat dood is, in hierdie geval, skies toch vir daai eniekie, para eniekie alweer. Maar nou ja, dit is nou so vroeg op 'n saterdagoggend, ek dink is nog tyd vir een gouwe ouwe, nog eniekie, en dan is dit tyd vir jou weekend anthem. So ja, bly ingeskakel vir daai en 7 uur natuurlik, jou Saturday Morning Swap Shop. Moe nie weggaan nie, bly net waar jy is, as jy die nommers ken, stuur slank jou boodskappe vir jou Saturday Morning Swap Shop. Hy skop af om 7 uur. So ek sê dan net so voor 7 ons weekend anthem. Weer so bykie iets in die lijn van Gees vir die Bokke, ja, ek dink het is sal van pas wees, so bly ingeskakel vir daai ene.

Paul Anka, put your hands on my shoulder. Daai enetjie van die jaar 59. Dit was ook gewees ons laaste gou ouwe op hierdie saterdagoggend. As jy pas ingeskakel het, jy het al die gou ouwes gemis. Dit is nou 'n jammerte, maar wees nie bevrees nie. Volgende week saterdag doen ons dit weer. Saterdagoggende, vroeg, bright and early. As die voeltjies begin sing, dan begin ons ook sing. Dit is dan nou tussen 6 en 7 op 'n saterdagoggend speel ek vir jou lekker goue ouwes. Die beste van die 50s, die 60s en natuurlik ook die 70s. The golden oldies, the oldies, but the goodies. En nou ja, genoeg praat oor die goue ouwes, dit is nou terug na vandag toe. Dinge van vandag, die hede, the present. En ons gaan vir jou 'n bietjie 'n weekend anthem speel. Sê ek weer en so in die gees van die bokke. Nee, dit gaan nie hier kom die bokke wees nie. Ek het hom nie laas week gespeel nie, want ek was nie hier nie, maar voor laas week het ek hier kom die bokke gespeel van Leon Schuster. Maar daar is nog 'n paar bokke liedjies, 'n paar mense het bokke liedjies gemaak. Hierdie ene gaan nie almal se musiek smaak val nie, maar dis nie vir jou gespeel nie, dis vir die bokke gespeel. So geniet hom. Jou weekend anthem vat jou deur tot en met 7 uur toe en ook jou Saturday morning swap shop.

0: scope at war. En nou geskryf is 'n loafie met 'n bokke. We make it lekker for the bokke. Daar's hy, daai ons van weekend en van net so 'n bietjie in die gees van die rugby. Dit is dan nou die laaste keer wat die bokke, ek weet nie is dit nou seisoen of hoe noem mense dit nie. Ja, kom ons sê maar dit is die laaste game van die bokke en die All Blacks. Ja, ek weet nie wat om te noem nie, maar as ek sê, dit is dan nou vandag. Vandag 11:00, en as ek sê, daai netjie dan is 'n bietjie in die gees van daai laaste spel wat gespeel gaan word. Maar nee, dit is 7:00 en dit beteken net een ding.
1: This workshop is brought to you by Ball Triangle Sand and Stone.
0: Ek het jou gesê, dit beteken net een ding. Ja, natuurlik jou Saturday morning swap shop elke Saterdag. Goeiemôre as jy sopas ingeskakel het. Jy's betyds vir jou ruil hoekie. Met trots in jou gebring deur Wall Triangle Sand and Stone. Onthou as jy nog boodskap wil instuur, jy is baie welkom. Stuur vir my in op WhatsApp nommer 0623445545. Begin jou boodskap met die sedelwoord swap 12, eindig met jou naam en met jou nommer. Kom ons kry hierdie Saterdag aan die gang.

0: bietjie The Roots, 'n sandstorm daar in die agtergrond om ons geselskap te hou. Jy kan lekker saam gesels hierso. Stuur vir my WhatsApps en as jy nou gemaklik is in jou stoel, ek is nou gemaklik. Ek het my hand op die een muis, my hand op die ander hand op die kontrolebord en die skerm is aan, so ek is reg vir julle. Is julle reg vir my? Want hierso kom 'n paar winskope wat ek julle kant toe gaan gooi. Onthou jy kan nog jou nog instuur, so ek sê. Moenie terughou nie, stuur hulle in. Sê vir my wat wil jy verkoop? Waarvan wil jy ontslaa raak? Wat wil jy weggee of dalk waarna soek jy? Kom ons begin met Duke. He says, items available for good offers on WhatsApp. And then also I've got a Bucky for swap. License up to date. Papers on my name. Bucky's been standing long, needs to be serviced. And a new battery. You can call Duke. So yeah, he's got this Bucky for swap or sale. Then he's got items available for good offers on WhatsApp. You can call or WhatsApp Duke on 078-460-7392. It's 078-460-7392. And then, Mr. Sandy, I have a TEF planter, 3.6 meters wide, hammer mill, a 3-furrow plow, and a TEF roller for sale, all in good working condition. You can call Greg on 083-255-380. For more information, that number for Greg one more time, 083-255-380. Thank you for your boodskap, Sandy. En dan, Susan Schmitty, wat het jy vir ons ingestuur? Kom ons kyk gou vinnig. Jy het namens Sue en namens Marina ingestuur, so kom ek lees jou boodskappe. Sue sê, ek het 'n flat screen TV om te verkoop en 'n powerbank. Jy kan vir Sue WhatsApp by 0711-676-041. Dis 0711-676-041. En dan Marina wat sê, ek het 'n paar safety boots om te verkoop. Dis 'n size 11/12 vir R400. Jy kan vir Marina WhatsApp op 081-752-5198. Daai nommer weer, 081-752-5198. Rudolf sê, ek het VW Golf 1 parte te koop, fuel injection, intake manifold, een compleet rechterkant voorhap, nieuwe oliepomp, pyp tussen die throttle body en die airbox, alles vir R800. Ook te koop LED dartboard ring light, R700. Jy kan my kontak op 076-608-2065 en Rudolf is geleë in Meyerton Golfpark, sy nommer net gevindig weer, 076-608-2065. Ons het 'n ou sitkamerstel, 2 enkelbanke, 2 dubbelseater banke, nog baie mooi kondisie vir R2000 onderhandelbaar. En dan het ek ook 2 10-voet visstokke vir R500 en 2 katrolle vir R500, alles saam R1000. Dan het ek 'n 2-plaat elektriese stoofie vir R200, het ook 'n MacAfric 7 kW generator, 'n basis soos nuut vir R10000 onderhandelbaar en 'n Isuzu D-Max 2.5 2020 voorbumper vir R5000 onderhandelbaar. Foto's is beskikbaar. Ek is geleë in Riversdale, Meyerton. Jy kan nie kontak vir Kobus, jy kan hom WhatsApp of bel op 076-734-3622. 076-734-3622. En dan Nico het 7 PlayStation 3 games, ek wil net seker maak of ek nou reg is hierso, 7 PlayStation 3 games, so daar 7 games, PlayStation 3 games te koop. Games is nog baie mooi, R500 vir alles, of R75 per game. Jy kan vir Nico WhatsApp op 079-356-0046. 079-356-0046. Okay, wat het ons hier so? Willy, hy sê vir my, ek het 'n prachtige kleipot en 'n swart vaas te koop vir R250, en dan het ek rewritable DVD's te koop vir R50 per houer. Dit is nog geseel en nog nooit opgemaak nie. Dit is dan nou Willy en sy nommer 082-442-1925. Okay, wat het ons hier so vir Andrei in die woord. Ek het 'n Speed Queen Heavy Duty Dryer Automatic Dryness Control te koop vir R4750, nie onderhandelbaar nie. dan het ek 'n silver Defy draaier te koop soos nuut vir 2600, nie onderhandelbaar nie. Ook op soek na 'n BSA nommer 2 pallet. So ek is op soek na 'n BSA nommer 2 pallet en dan op soek na 'n ripstop 3x3 dome tent. En ook op soek na 'n BSA nommer 2 windbox. Kontak vir Andrei op 082 552 6674. 082 552 6674. Ok, wat het ons hier so? As hy net wil vannacht saamwerk, daar is hy nou. Gevindig kyk hier so waar amal Roger sy boodskappe. Mazda RX-8 achterbumper, R500. Nissan Almera spoiler, R400. En dan NB350 petrolpomp, R300. Jy kan hier kontak vir Roger op 061-6122-719. Dis 061-6122-719. En daar is nou Roger se nommer. Colin sê, ek verkoop 'n Xbox One. S Fortnite Edition, Limited Edition, 1 terabyte met controller en games, en 12 geïnstalleerde games, vir R2700. Jy kan bel of WhatsApp vir Colin op 068-024-399. Dis 068-024-399. En daar is dan nou Colin se nommer. Ek het 'n rubber duck. Evinrude, 50 horsepower times 2 in working order. Fish finder, trailer, with papers, radio and lights all working. 2 adult life jackets and 2 children life jackets. And this is going for 28,000. Jy kan vir Sari WhatsApp op 072-650-2513. Daai nommer weer, 072-650-2513. Ek is op soek na cast aluminium buitetuin patio stelle om te koop. Jy kan vir Hannes kontak op 062-560-2537. Dis 062-560-2537. We have a Ford Bantam 1.6 road cam for sale. Golden colour. Was starting and is standing for a long time. Fitted a recon engine. We have the papers and the license is paid up to date. Price R50,000. Price negotiable. You can call John on 064-444-756. It's 064-444-756. I have a TEF planter, 3.6 meter wide, hammermill, 3 furrow plow and a TEF roller for sale, all in good working condition. Then I'm also looking for a tailgate for a Nissan 1400 Champ in good condition. For both of these, you can call Greg on 083-255-380. It's 083-255-380. Net gevinnig weer die WhatsApp nommer gee vir jou Saturday Morning Swap Shop. Ek het amper begin met 'n boodskap van JB, maar JB, ek sit jou net vir 'n sekonde op ys daarso. Net ophou. Jy kan vir my nog WhatsApp stuur op 062-344-5545. Dit is vir jou Saturday Morning Swap Shop. As jy iets wil ruil, iets van wil ontsla raak, dalk soek jy na iets, dalk wil jy iets weggee. Hierdie is die platform spesiaal net vir jou. WhatsApp my 062-344-5545. Begin jou boodskap met die sedelwoord swap 12, eindig met jou naam en met jou nommer. Rede weer eens vir daai sedelwoord, as jy nie weet nie, as jy nie is tot die swap shop, dit stel my net in staat om my boodskap van jou te vat en te laai op ons swap shop blad op 90.6 se webtuiste. So ja, daai sedelwoord maak dit net vir ons moontlik om jou boodskap te onttrek, te extract uit die stelsel uit. As ons intik in die soek engine swap 12, dan spoeg hy al die boodskappe uit en ons weet dit is dan nou vandag, Saterdag die 12de September se Swapshop boodskappe en dan kan ons dit vat en laai op hy Swapshop blad op 90.6 se webtuiste wat is www.906fmstereo.com. Dan gaan klik jy net daarso op die menu button, jy gaan klik op Swapshop en jy kan al die boodskappe daar gaan besigtig. Nou ja, ek het gesê, JB sin so bykie op ijs gesit, ek het hom nou gedefrost, hy was in die microwave vir 10 minuut op, defrost, hier gaan ons. Hy sê, I have three LG microwaves, you see exactly, there we go, microwaves. I have three LG microwaves, 500 rand each, and I have a 2007 Honda CBR 125cc non-runner, abandoned project, 3,500 with papers. Then I have a 2012 Honda CBR 125 new spec, with papers for 15,000, and this is JB in Meyerton. You can contact him on 064-817-8813. It's 064-817-8813. Ek sit nou net hier so en kyk op 90.6 TV. ZZ Top, Viva Las Vegas, wat huidiglik speel daar so. Sien die manne met die lang baarde, of sal ek sê, twee manne met lang baarde en een sonder 'n baard. Ek wil nou amper sê, en ek praat onder kreeg, sê die oukie sonder die baard is nou nie te lang terug oorlede nie. Maar ja, so ek sê, ek kan verkeerd wees, maar ek weet een van ZZ Top se manne is oorlede, nie lang terug nie, maar ek dink is die oukie sonder die baard. Kan verkeerd wees, maar ek is selde. Jessie. Prijs ek my een ster daar so nie. Nee. Ek kan ook foute maak, ek beloof jou hoor. Nee, daar was dit een grapje gewees. Volgende jyne vanaf, Christian lyk het vir my. Pieter het ingestuur namens Christian. Ek het een Fiat Palio 1.6 1611 2003 model, papieren op my naam, disk geldig tot en met einde December van 2026. So hy is nou geldig tot en met 31 December 2026. Probleem op hom is, het een lichte stampweg op rechte voorlig. Rad 3G probleme, kar start en idle en ry, maar mis, net een bykie TLC nodig. Soek 22.000 onderhandelbaar. Julle kan vir Christian kontak op 073-650-9100. 073-650-9100. Okay, wat het Rudolf ons ingestuur? Nog steeds hy VW Golf 1 parte te koop. Fuel injection, intake manifold. Een compleet rechterkant voorhap. Nieuwe oliepomp, pyp, tussen nieuwe oliepomp en dan die pyp tussen die throttle body en airbox. Alles vir R800. Ook te koop LED dashboard, ringlight, R700. Kontak my op 076-608-2065. En Rudolf leed daar so in Meyerton Golf Park. 076-608-2065. Okay, iemand vraag jy so vir een nommer. Gerard, ek kom terug na jou toe, ek merk jou boodskap. There we go, message marked as unread. Ek het nog die driewiel loopkarretjie op vouwbaar met loopram. Het ook nog een sak vol VHS videokassette op soek na een goedkoop gasbordel, wat nie te dier is nie. Jy kan vir Nico WhatsApp jy so op 076-494-3016. 076-494-3016. Ok, niet in sy box. Heavy duty winch te koop. Oeh, lekker, R5,000. Hy kan dan nou lig, lyk het vir my, 8,000 LBS. Wat waarvoor staan het? Pounds. Staan het vir pond, ek dink. 3,600 kilogram. Jy kan dan nou die contact vir Kevin op 082-849-1796. Is Kevin op 082-849-1796. Dan een boodskap van Koos, hy het vir my kort en krachtige boodskapje gestuur, ek het een boekrak te koop vir R300, en sy nommer is 072-5900-502, baie dankie vir die boodskap, Koos, kort en krachtig op die punt. Te koop, 6 sitplek sitkamer stel, min gebruik, nog soos niet, R6,500, ek is in Vanderbilt Park, jy kan my WhatsApp, 082-553-0832, ek moet ook altyd sê, as die achtergrondmusiek nie soms stil raak nie, sal ek aanhou lees en lees en lees, tot ek uit boodskap uithardloop. Wat ek so pas gedoen het, eindelijk, come to think of it, ek het so pas uit boodskap uitgehardloop, dit was ons laaste boodskap hierdie gewees, vanaf Magdalene, so ja, jy moet definitief jou boodskap vir my stuur, binnen die volgende muziekbreek en advertentiebreek, dat ons kan uitkom, by jou swap show boodskap, so stuur hulle in, maak nou, maak gauw. WhatsApp hulle 062-344-5545. Begin jou boodskap met die sedelwoord, swap 12, eindig met jou naam en met jou nommer. Gee die WhatsApp nommer weer een keer vir jou, 062-344-5545. My voorraad vir boodskappe is gedeplete. Ek het nog net een boodskap wat ek moet antwoord, dit is dan nou, wie het om gevra hierso? Gerard wat gevra het vir een nommer, so ek moet om antwoord. Dankie Sandy, thank you for that message. I'll get you that one after the break. En dan Rodney het ook vir my een goeiemorgen boodskapje gestuur daar, so dis al wat ek het. Ok, Pieter tik ook weer, hy gaan vir my sy boodskap instuur. So, dankie aan allemaal wat gevindig wie julle boodskappe gaan stuur, en die wat nog nie gestuur het nie, wat toch vir my julle vars boodskap moet stuur, doen het gauw, stuur vir my, 062-344-5545. Nou so, in die gees van September maand, na hierdie breek speel ek jou een liekie van Lou van den Jeffer, nie Lou van de Venter nie, nee, Lou van den Jeffer, September vrou, dit, na die breek.
1: Val Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust, and much more at Vol Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: More of your favorites, more often, it's when you feel at home. Home. 90.6 FM.

0: En hierdie was geweest, The Scorpions, Winds of Change. Ja, laatst week was het nogal Winds of Change geweest, toe die Augustus winde skielik in September maand begin waai. Maar nie, so vinnig is wat hulle gekom het, so vinnig het hulle ook dan nou weggewaai, voor het ook geluister na, so in die gees van September maand, was het September vrou geweest van Lou van den Heuver. Maar ons gaan nou eers voort met die, ek weet nie, sal ek maar sê, die tweede deel van die eerste helft van jou Saturday Morning Swap Shop.
1: This Swap Shop is brought to you by Balta Angle Sand and Stone.
0: Ja, dit is jou Saturday Morning Swap Shop. En natuurlijk wacht ek nog vir jou boodskappe. Ja, nou lê een mooi klompie wat vir my lê en wacht, omtrent so 13 boodskappe, waarvan jou nie een is nie. Hoekom is jy nog nie ingestuur nie? Stuur gou vanaf vir my, WhatsApp my 062-344-5545. Dit is vir jou Saturday Morning Swap Shop. Sê vir my wat wil jy verkoop, waarvan wil jy ontslaan raak, wat wil jy weggee of waarna soek jy dalk? En jy stuur dit vir my dan nou met die sedelwoord. Begin jou boodskap met die sedelwoord Swap 12, eindig met jou naam en jou nommer en jy stuur dit na die WhatsApp nommer toe. Hierso is hy weer 062-344-5545. 5. So bietjie Watergate se Maid of Orleans, hulle weergawe, hulle 2000 weergawe van dit in die agtergrond. Dit sal vir ons laat weet wanneer ons uit tyd uit hardloop en die tyd is om na jou weer voorspelling toe te gaan. Maar nou eers Sandy se boodskap, wat hy gestuur het namens Greg. I have a TIF planter 3.6 meters wide and then a hammer mill and also a free furrow plow and a TIF roller for sale, all in good working condition. And then I'm looking for a tailgate for a Nissan 1400 Champ in good condition, please. You can call Greg on 083-255-380. The number one more time, 083-255-380. That's the number for Greg. Dan Pieter het die Fiat Palio 1.6 16-valve 2003 model, papieren op sy naam, diskgeldig tot en met 31 December 2026, so dis aan 31 December van hierdie jaar. Probleme op hom is, het 'n ligte stamp weg op regter voor lig, die derde rad gee probleme, kar start en idle en ry, maar mis, net 'n bietjie TLC nodig. Ek soek vir hom 22.000 onderhandelbaar. Julle kan vir Christian kontak op 073-650-9100. 073-650-9100. Dan het JB 2001 Nissan 1400 Champ vir R65.000 en hy het 1999 VW Caddy bakkie R75.000. JB is in Meyerton, jy kan hom kontak op 064-817-8813. Dis 064-817-8813. En dan Colin verkoop steeds die Xbox One S Fortnite Edition, Limited Edition, 1 terabyte met controller en games en dan ook 12 geïnstalleerde games vir R2700. Jy kan bel of WhatsApp 068-024-3999. 068-024-3999. Ok, dan het ons hierso een Monza. Het papiere, licentie is een jaar achter, start and go, kort bykie TLC, vir R12.000. Jy kan my kontak op 076-1355-793. Dis 076-1355-793. Daar is dan nou stokkies, sy boodskap daai. En dit beteken ook gauw vannacht, daar stilte in die achtergrond, dis gauw vannacht tyd vir advertentiebreek, ons gaan maak ook gauw vannacht gedraai by die weerblad, dan so'n bykie muziek en dan is ons terug by jou Saturday Morning Swap Shop, so hou aan om my boodskappe in te stuur, bly net waar jy is, moet nie weggaan nie, want ons is ook nou weer terug met jou Reilukie.
2: Valtriangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust and much more at Valtriangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Valtriangle Sand and Stone. Contact Valtriangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: En ons kyk vinnig, wat gaan aan jou temperature vir hierdie naweek en die week wat voorlê. Vandag, Saterdag, het jy vanmorgen begin op 'n laag van 11, beweeg ook na maksimum van 27, huidiglik al buite 14 grade. Dan morgen 13 op na 27, En dan nou, ja, môre sonskyn toestande en vandag sonskyn toestande, amper vergeet ek dit om vir jou te sê. Hoekom ek nou daaraan dink is, want maandag is dit reën, 75% kans vir reën, met 'n windspoed redelik sterk, 26 km per uur. Jou temperature vir maandag, 11 op na 23. Dan dinsdag, gedeeltelik bewolk, 9 op na 23, met 'n 10% kans vir reën, en dan woensdag, 'n sonskyn dag wat vir jou daar voorspel word, 11 op na 28. Dan donderdag is die reën so bietjies weer terug, 30% kans vir reën daarso, jou temperature 12 op na 26. Dan vrydag voorspel hulle swaar donderstorms, jou minimum 10, maximum 16, met 'n 65% kans vir daai donderbuie. Hierdie weervoorspelling aan jou gebring, deur Midas.
3: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the parts.
6: I got the part.
7: We know your car is everything, your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
8: This is your frequency.
9: Than just sound.
8: It's where you feel at home.
10: 90.6 FM.

0: the 8.
1: En nou was gewees Ivan Roo met Pitte, voor het ook geluister daar so na Roxette, The Big L, ja met ander woorde The Big Love. Jy is in geskakel natuurlik op 90.6, 20 voor 8. Kom ons vat gevinnig advertensiebreek, dat ons kan terugkom by jou boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop.
2: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
3: Hey Tom, I'm starting up a new business. Do you know where I can get business cards done?
4: Graphic Imprint.
3: Invoice books?
4: Graphic Imprint.
3: Flyers?
4: Graphic Imprint.
3: Vehicle branding?
4: Graphic Imprint.
3: Where can I brand my store?
4: Graphic Imprint.
3: What can't they print?
5: Graphic Imprint offers you a complete printing solution, specializing in business cards, letterheads, brochures, vehicle branding, billboards, and print on demand.
3: Where are they situated?
5: 26 King Street, Duncanville. But don't worry, one of their specialized consultants will come to you.
3: Graphic Imprint. Call us on 0861-774-681 or mail us at info@giprint.co.za for a specialist to come and see you. Graphic Imprint. You name it, we print it.
6: This swap shop is brought to you by Vault Triangle Sand and Stone.
1: En ons is terug met jou Saturday Morning Swap Shop. Dit is dan nou die derde deel van die eerste helfte. So ja, daar is daar nog een tweede helfte oor. Onthou, ek sê die tweede helfte begin so van 8 uur af. So, sal ek my eerder sê net so na 8. Vat jou dan nou ook deur na 9 uur. Maar ons is daarom nog in die eerste helfte. Onthou, as jy nog boodskappe het wat jy wil instuur, WhatsApp my. WhatsApp 0623445545. 0623445545. Dis die WhatsApp nommer hier in die ateljee vir jou Saturday Morning Swap Shop. Begin met jou boodskap in die sleutelwoord swap 12, eindig met jou naam en met jou nommer en stuur hom soos gewoonlik. Kom ons spring weg. Hierdie rond is 'n boodskap wat klink so. Hierdie ene vanaf lyk dit vir my Jack. Ek is op soek na Opel Corsa B parte. As daar iemand is wat 'n Corsa strip vir parte, kan jy hulle my WhatsApp. Dis 079-491-2673. Dis 079-491-2673. Swart Max met bande. Bande size 205-45-17s. La profiel bande het nog 95% loopvlak op, soos niet. Bande was oorspronkelijk op 'n Polo of 'n Golf vir R4,500. Jy kan die kontak vir Liesel of Lazelle. Ek hoop ek spreek jou naam reg uit, 061-619-0818, 061-619-0818. Ok, hier is ons op soek na 'n Toyota D4D 50 diesel turbo, double cab, so 2014 tot 2016, kontak vir André. Ja, ek weet nie. André se nommer hierso is 082-552-6674, 082-552-6674. As hy daai het ons hy nommer van André dan nou hierdie keer reg uitgekry. Sandra, goeiemôre, hoop het gaan goed. Sandra het 4 chrome baarstoele met swart leer sitplekke, soos niet ideaal vir breakfast nook in kombuis of bar, R4,000 onderhandelbaar, foto's beskikbaar, of jy kan my WhatsApp. Dan eister ronde klein tafel met 2 stoele mooi opgepas R2,500. Sandra se nommer hierso 072-428-0462. Dis 072-428-0462. Ok. Kom ons kyk vinnig hierso. Dis interessant, John. Net gevindig kyk of ek John se boodskap so vinnig kan kry. Nee, weet jy wat gaan ek nie nou doen nie. Gerard, ek gaan nie nou John se nommer soek nie, want ek weet nie waar precies hy lê nie. Maar ek sien wat jy vir my gestuur het daar so. John het nou Ford Bantam geadverteer, maar daar is net 9 digits op sy nommer. So Gerard het dit achtergekom, ek het dit nie achtergekom nie. So ja, ek gaan nou plan maak met daai enetjie. Ek merk so lank jou boodskap en I'll get back to you. Ok, kan jy glo, déjà vu, ek werk al weer jou nommer, Anret, I'll get back to you. Hierdie boodskap vanaf John, 2005, Opel Sapphire, Zafira, ek weet nie wat te spel of uit te spreek nie, 2005, Opel Zafira, 2.2, non-runner, 32,000 negotiable, the vehicle is currently not running and is being sold as is. Vehicle details, 2005, Opel Zafira, 2.2, petrol, manual, 7-seater, second-hand replacement engine fitted, invoice, proof of purchase, 4 replacement engine available, original engine is also included with the vehicle, currently stripped, vehicle cranks, but does not start, tow bar, papers available, you can call John on 06-44-44-756. It's 06-44-44-756. That's the number for John. Ek is op soek na rims of mags vir 'n VW Polo Classic wat mense wil verkoop. Jy kan vir Pieter WhatsApp. Dan het ek Fiat Palio 1.6 16-valve 2003 model. Papiere op my naam. Dis geldig 2026 Desember. Die 31ste Desember. Probleem op hom is, hy het 'n ligte stamp. Op die rechter voorlig, die derde rad gee probleme, kar start en idle, en hy ry, maar hy mis. Net 'n bietjie TLC nodig, ek soek vir hom 22,000 onderhandelbaar. Julle kan vir Christian kontak op 073-650-9100. Daai nommer weer, 073-650-9100. Okay. Wie is dan nou hier so? Quinton. Ja, dis Quinton. Wat sê jy, meneer? Hy sê so, goeiemorgen, goed en self. Ek is op soek na goeie tweedehandse of nuwe tyres. 13x55 of 13x65. Jy kan vir Quinton WhatsApp op 081-700-2658. Dis 081-700-2658. En daar is dan soos ek gesê, Quinton se nommer. Isuzu KB 2001 computer box R2000, 74 cm Sansui box TV met remote, werk 100% R600. Jy kan hier kontak vir François van Meyerton op 073-490-3200, 073-490-3200. Goeiemorgen, ek is op soek na 'n wasmasjien. Al werk die spinner nie, dis dringend. Jy kan daar kontak vir Magda op 0833-667703. Dis 'n nommer met 'n klomp dubbels daarin, dis 0833-667703. En daar is dan nou Magda se nommer. Dan het ons boodskap vanaf Susan hierso. Suurstofmasjien, soos nie, R14,000. Adult doeke, extra large per pak, R160. Groot hout lessenaar met 4 laaie, R500. Groot Defy microgolf silver van kleer, R1300. En dan is ek op soek na Honda CR-V Aerial. Jy kan my kontak op 0844-72628. Dis 0844-72628. Daar is dan nou Susan se nommer en boodskap gewees. Nou ja, vinnige musiekbreek en dan is ons terug met die laaste paar boodskappe van jou eerste helfte. Let wel jou eerste helfte, daar lê nog altyd die tweede helfte voor. Maar ja, nou hier is 'n bietjie Opus, Life is Life.

0: 5. Ek gee hom weer 'n keer vir jou. 0798099275. Oké, okay, dan Elska, wat vir my sê, ek is op soek na enige klere en skoene. Jy kan my kontak op 078-36-9307. 078-36-9307. En daar was gewees Elska, sy nommer. Weer André, hy sê, ek het Speed Queen Heavy Duty Dryer Automatic Dryness Control te koop. 4750, nie onderhandelbaar nie. En dan het ek 'n silver Defy dryer te koop, soos niet, R2600. Ook op soek na 'n ripstop 3x3 dome tent, en op soek na 'n BSA nummer 2 windbux, en dan laastens op soek na 'n Toyota D4D 3 liter diesel turbo, double cap 2014 tot 2016 model, kontak vir André op 082-552-6674. 082-552-6674. En daar is nou André se boodskap. Dan weet jy ingekry hierso vanaf Pieter, ek is op soek na rims of mags vir 'n VW Polo Classic wat mense wil verkoop. Jy kan vir Pieter op WhatsApp daarso. Pieter se WhatsApp nommer 076-430-6305. 076-430-6305. Dan sê Christian, ek het 'n Fiat Palio 1.6 1612 2003 model, papiere op my naam, dis geldig tot en met die einde van die jaar, December. Probleem op hom is, hy het 'n ligte stamp weg op die regter voorlig, en dan die derde rad gee probleme. Kar start en idle en ry, maar hy mis. Net 'n bietjie TLC nodig. Ek soek vir hom R22,000 onderhandelbaar. Julle kan vir Christian kontak op 073-650-9100. 073-650-9100. Ok, ek het 'n Toyota Camry 200 engine te koop vir R2500, compleet engine. Ek is in Meyerton, jy kan vir Dusty WhatsApp op 061-828-0613. Daai nommer weer, 061-828-0613. Dan het ons 'n Jetta 18 fuel injector, so die sekere 1800. Ek het 'n Jetta 1800 fuel injector wat ek wil ruil vir 'n bakkie of te koop vir 25000. Nie onderhandelbaar nie. Jy kan hier kontak vir Chris vir foto's op 072-434-6793. Dis 072-434-6793. En daar is nou Chris se boodskap. Oké, okay, dan het ons hier so vir Sari. Ek het 'n rubber dak, Evinrude 50 horsepower times 2 in working order, fish finder, trailer with papers, radio and lights all working, 2 adult life jackets and 2 children life jackets for R28,000. You can WhatsApp Sari on 072-650-2513. It's 072-650-2513. Dan het ons 'n Monza, het papiere, lisensie is 'n jaar agter, start and go, kort bietjie TLC vir R12,000. Jy kan my kontak op 076-135-793. 076-135-793. Ek het 'n nuwe Ford Ranger Grill te koop vir R2000. Kan my skakel op 072-795-2143. 072-795-2143. En daai lyk dit vir my, wie se boodskap is hierdie gewees? Het ek 'n naam? Ek sien nie 'n naam nie. Nee, daar is nie 'n naam nie, maar nietemin, as ek sê daar sou is hy dan nou. O, 'n bietjie op jou boodskappe. Dis Jan. Jan, daar's hy, daar kry ek nou 'n naam. Ek moes net 'n bietjie opgescroll het. So ja, dit is dan nou vir daai Ford Ranger Grill te koop vir R2000. Nou ja, dit is nou 8:00 tyd vir advertensiebreek, dan ook 'n bietjie musiekbreek, net om so 'n bietjie asem te skep. Jy gaan vir jou 'n skoon stuk pen en papier kry, want ek weet daai nou wat jy voor jou het is al vol geskrabbel. So ja, kry 'n skoon stuk pen en papier, kry vir jou ietsie om te drink en dan weer raak jy rustig. Ons gaan so 'n bietjie musiek luister en dan gaan ons voort met jou Saturday Morning Swap Shop, die tweede helfte, net na 8:00. Nou hier is 'n bietjie advertensies, dan musiek en onthou my boodskappe aanhou instuur op WhatsApp nommer 062-344-5545.
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London. It's all happening right here at Vol Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at volmall.co.za.
2: Good food, good mood, great memories. Nelsonia Portuguese Restaurant in Meyerton is giving you the chance to win one of five 500 Rand meal vouchers. Competition runs from the 7th to the 18th of September. Simply WhatsApp Nelsonia and your name to 062-344-5545. One lucky winner will be announced each day on Overdrive with Jimmy Pinar. Visit plot 255 Ronald Road, Nelsonia, or call 079-519-6023. Nelsonia, a taste of Portugal.
3: Jou tuisslot.

0: En daar was geweest Shania Twain, I'm Gonna Get You Good. Jy is ingeskakel op 90.6. Kom ons vat gou vinnige advertensiebreek, dat ons kan kom by jou boodskap op jou Saturday Morning Swap Shop.
1: Vaal Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust and much more at Vaal Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vaal Triangle Sand and Stone. Contact Vaal Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: This swap shop is brought to you by Vaal Triangle Sand and Stone.
0: En ons is terug met jou boodskap op jou Saturday Morning Swap Shop, so bykie The Race van Yellow daar in die achtergrond. Ja, as jy nogal WhatsApps instuur, is jy baie welkom, 062-344-5545. Ek gee hom weer een keer vir jou, 062-344-5545. Onthou asblief die sedelwoord swap 12 en jou naam en jou nommer, en dan stuur jy die boodskappe vir my asblief. Okay, die eniekie is... Ek gaan hom moet merk, dit is nie vir die swap shop bedoel nie. I'll get back to that one. Ek het 'n groot whirlpool tuimeldroër te koop vir R3000. Kontak vir Masia op 062-087-1201. Dis 062-087-1201. Okay, dan het ons weer die Fiat Palio 1.6 1612 2003 model. Papier is op my naam. Dis geldig tot en met die einde van December hierdie jaar. Probleem op hom is, hy het 'n ligte stamp weg op die regter voorlig, derde rad gee probleme en die kar start idle en ry, maar hy mis. Korte bietjie TLC, ek soek vir hom R22,000 onderhandelbaar. Julle kan vir Christian kontak op 073-650-9111. 073-650-9111. En dan sê Pieter, ek is op soek na rims of mags vir 'n VW Polo Classic wat mense wil verkoop. Julle kan vir Pieter WhatsApp op 076-430-6305. 076-430-6305. En daar is dan nou Pieter se WhatsApp nommer daai. Dan Simeon het die volgende te koop. 'N Klein cotton candy machine R200, clamp meter en multimeter vir R500. Dan vir 'n 1400 bakkie, wheel nuts, stel hoofligte en 'n agterruit met tweedehandse rubber. Mense kan my offer maak. Dan 'n YG 24mm endmill vir R500. Baba loopram, R150. A Prophet Hobo Safety Boots, size 9, splinterniet, R300. Isuzu staal rim met nieuwe bande, 205x16 vir R500, onderhandelbaar. Tweedehandse Dunlop bande, 245x70x16, met nog 5mm loopvlak op, maak my 'n offer. Mense kan vir Simeon kontak op 082-497-6932. 082-497-6932. Ok, ek het 3 bol trofees, 1 kudu, 1 blou wildebees, 1 eland, ek is ook vir offers, dis Andre, WhatsApp my vir foto's op 074-085-0801. Daai enekie weer vir jou gee, 074-085-0801. Ok, ek het die volgende te koop, Trojan, Cadence 420 oefenfiets, power supply moet vervang word, R1600. Home Trends, dubbel bar olieheater, R250. Rugsak, R250. Car seats, kort baie TLC, R250 vir al twee onderhandelbaar. Opel Corsa bakkieparte, 2 wielbearings, 2 hubs, nog in hulle bokse, nog nooit gebruik nie, R800. 1.75 ton jack, R1800, gasyskas, kan ook op 220 gebruik word, R1600, caravan wieliekie, R600, Xbox PlayStation gaming chair, R1000, Aqua Elite ozone machine, kort werk op sy maaikie, R1200, colorful candle in sy box, werk nog 100%, R150, 23 papierbord maaikies, R80 vir alles, bulldog ornamente, 1 groot 2 klein, R150, en ander klein onder ornamente, R100, vir als kan jy WhatsApp vir foto's, Dames Brein Baadjie, size 38-40, R100, Valpark Laarfonteine en Noordskool Laar Afrikaanse Hoër en HTS Hasselburg Meisies en Seenskool Klere, verskillende groottes en pryse size, kombuis, breekgoedere, tupperware goedere en nog baie meer vir fotospryse en nog meer WhatsApp vir Anthony. Anthony in Sasselburg op 081-764-3165. 081-764-3165. Ek het 'n rubber duck, Evinrude, 50 horsepower, times 2 in working order, fish finder, trailer with papers, radio and lights are working, adult life jackets, 2 of them, and children life jackets, 2 of them, R28,000, you can WhatsApp Sari on 072-650-2513, it's 072-650-2513, that's a number for Sari. Hannes het vir ons 'n Peugeot, 15 dime staal rims met wheel caps, 108 PCD, R600. Jy kontak jy vir Hannes op 077-448-4871. 077-448-4871. Ok, mense skryf ook in vir die competitie, sien ek. Al die competitie inskrywings kom ook hier so tussen die swap shop deur, maar die mense staan allemaal kansen om ietsie te wen. As jy ook ietsie wil wen, gemaak gerust te draai op ons competitieblad op 90.6. Sy webtuiste, dis by www.906fmstereo.com. Gaan tikkie daar op die menu knoppie, die drop-down menu soos hulle dit noem, en gaan na die competitieblad toe en gaan skryf in vir die competities, jy staan daar ook net 'n kans om ietsie vir jouself los te slaan. Ok, ek is op soek na ou Turkiese of Persiese mat, hy moet al gebruik wees, wil hom op my stoep sit, dit moet 'n redelike prys wees, soek asblief foto en prys, jy kan my WhatsApp stuur, dis Rian, baie dankie, op 083-732-3130 083-732-3130 en daar is dan nou Rian se boodskap. Weer Rudolf van die woord hier, so hy sê vir my, ek het VW Golf 1 parte te koop, fuel injection, intake manifold, 1 complete rechterkant voorhap, nieuwe oliepomp, pyp tussen throttle body en airbox, alles vir R800, ook te koop LED dartboard ring light R700, kontak my 076-608-2065 en Rudolf van Ogelee in Meyerton Golfpark, 076-608-2065. Nou ja, daai noot gou vandag weer eens advertensiebreek, ons gemaak ook weer 'n draai by die weerblad, kyk hoe jou temperature gelig het van 'n uur terug, en kyk ook hoe jou temperature en jou kanse vereen vir hierdie week, wat voorlê. Jou Saturday Morning Swap Shop, proudly brought you by Vaal Triangle Sand and Stone.
1: Vaal Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vaal Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vaal Triangle Sand and Stone. Contact Vaal Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: Midas, with more than just the weather. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, kom ons kyk al vandag, wat sê die weerman? Hy sê ons het so 6 grade geklim, van 'n uur terug toe ons gepraat het, jy staan al op 18 grade daar buite. Jy het wel vanmorgen begin op 'n laag van 11, beweeg op na maximum van 27. Vandag en morgen lekker sonskyn toestande wat vir voorspel word, morgen se temperature 13 op na 27. Maandag is daar 'n lekker groot kans vir reën, 75% kans vir reën, ook 'n lekker sterk wind wat gaan waai, 26 km per uur. Maandag se temperature 11 op na 23. Dan dinsdag, gedeeltelik bewolk, 10% kans vir reën, 9 op na 23, en dan 'n woensdag is alweer 'n sonskyndag wat veel voorspel word, 11 op na 28. Donderdag, 30% kans vir reën, 12 op na 26, en weer vrydag, 10 op na 16. Vrydag is daar 65% kans vir swaar donderbuie daarso. Hierdie weervoorspelling aan jou gebring, deur Midas.
3: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the parts.
6: I got the parts.
3: We know your car is everything, your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
4: Need serious truck value right now? Then get to Vaal Tata in Meyerton. From light delivery loads to heavy-duty hauling, your journey starts here with quality new and used commercial trucks, backed by expert service, genuine parts, and a team that's with you all the way. Whether you're buying for one job or a full fleet, we're ready to help. Call 016-362-2255 or visit 9 Willow Road, Meyerton. Vaal Tata, keeping your truck on the road.

0: En dat was geweest Genesis Into Deep. Ons het een beetje rustiger geraak daar vir een weile, vir een oomblik. So ja, jy is ingeskakel op 90.6. En ons gaan net na die break gaan ons voortgaan met jou Saturday Morning Swap Shop.
1: Vol Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust and much more at Vol Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: Hey braaimasters, is jou vrieskas so leeg soos jou braaitang na 'n lang naweek? Tans plaas werfslagters in Meyerton jou plek. Van 10 tot 24 September kan jy saam met Terrell Grant op 90.6 'n vleismaand pak ter waarde van R2350 wen. SMS plaaswerf en jou naam na 062-344-5545. Nuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaasvars en eg. Hier word kliënte sommer vriende en maak reg vir braaidag, braaikompetisies, vendors, pryse, bestres vir erfenisdag en egte tradisionele curry societies. Vind plaaswerf slagters by 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Corgie Center, Quikris Meyerton. Plaaswerf slagters, slaghuis is waar die vleis braat.
0: Dan is jou laaste 6 minute van jou Saturday Morning Swap Shop vir die 12de September. Jy kan nog jou boodskappe van my instuur as jy dink jy gaan hom maak. Stuur hom met die sleutelwoord SWAP 12 en jy stuur hom na 0623445545 toe. Beatrix in Duncanville sê ek het 'n 16 kg twin tap, goeie toestand, maar kort spinner motor, prys R1200 onderhandelbaar. Jy kan vir Beatrix kontak op 071-013-6931. 071-013-6931. Dan het ons 'n 1300 Corolla engine compleet, 1990 model en 'n 5-spoed radkas te koop vir R8000. En dan is 'n Curie lid vir die Zuzu 2022 model, dubbel kajuit, D-Max te koop, R8000. Jy kan vir Marius kontak op 0822-905-800. Oké, okay, dan het ons 'n Silver Defy draaier te koop, soos nuut vir R2600, nie onderhandelbaar nie, kontak vir Andre op 082-552-6674, 082-552-6674. Dan steeds die driewiel loopkarretjie op vouwbaar met 'n loopraam, het nog 'n sak vol VHS videokassette op soek na goedkoop gasborrel, wat nie te duur is nie, kontak my op 076-494-3016. Daai nommer weer 076-494-3016. Ok, hierso ons is dringend op soek na 'n matwasser asseblief in vereniging. Jy kan vir Lindy kontak op 060-434-9950. Dis 060-434-9950. Oké, okay, ek is op soek na stikke PVC pype, asseblief enige grootes, enige grootte stikke, wat nie meer gebruik word nie, wil dit gebruik vir arts en crafts. Jy kan van Amanda in Arkon Park kontak op 071-8922-041. Dis 071-8922-041. As iemand wat 'n nommer soek, ek sal terugkom na jou toe, ek denk jy soek Koos se nommer wat die boekrak verkoop het. Ok. Ek is op soek na wasmasjien, al werk die spinner nie, dis dringend. WhatsApp asblief vir Magda. Magda, ek gaan jou nommer merk dat ek Beatrix se nommer vir jou aanstuur. Marcus unread, I'll get back to you. En dan, wat het Jenny vir ons hier so? Ek het 'n meisies fiets te koop vir R1200 onderhandelbaar. Jy kan vir Jenny kontak op 071-571-8364. 071-571-8364. Ok, dan is ons op soek na na Opel Corsa B parte. As daar iemand is wat Corsa strip vir parte, jylle kan my WhatsApp op 079-491-2673. 079-491-2673. Okay, ek het een Hyundai Tucson kar, swap vir een kleiner kar, jy kan my bel of WhatsApp vir foto's, die kar ry, jy kan my kontak op 061-781-5388, dis 061-781-5388. Dan het Pieter hier so, Fiat, ok, dis Pieter wat ingestuur het namens Christian, een Fiat Palio 1.6 1612 2003 model, papier is op sy naam, disk geldig tot einde van december die jaar, probleem op hom, hy het een lichte stamp weg op die rechter voorlig, derde raad gee probleme, kar start idle en ry, maar hy mis, net een bykie TLC nodig, vir 22.000 onderhandelbaar. Jy kan vir Christian kontak op 073-650-9100, 073-650-9100. Dan het ons te koop, Opel Mariva, hy is te koop vir 50.000 onderhandelbaar, 2008 model, motor is 1.7 diesel, nog baie mooi, ry elke dag met hom, jy kan vir Hannes skakel in Meyerton op 079-547-6009, 079-547-6009. Okay, I have a TEF planter, 3.6 meters wide, hammer mill, 3 furrow plow and a TEF roller for sale, all in good working conditions. And then I'm looking for a tailgate for a Nissan 1400 Champ in good condition, please. You can call Greg on 083-255-55380. No, I'm lying, that's 2555. I'm going to give you that number one more time. 083-255-380. That number one more time, 083-255-380. That's the number for Greg. Okay, daai mag ons nie doen nie, dis diere. Julle weet al, diere is ongelukkig 'n no-go. Ons mag nie so intoe gaan nie. Maar ja, die ander boodskapies kan ons voortgaan mee. Kom ons kyk wat sê die volgende en hierso. 210 liter plastiese dromme met proppe, R350. Open top dromme met deksels en ringe, 170 liter, R550. Open top 200 liter plastiese dromme, R600. Kontak vir Johan, 076-792-0701. Daai nommer weer, 076-792-0701. Ok, daar is iemand wat een nommer soek. Daai nie kies ook een nommer soek. Ek gaan nog ene indruk hier, so lyk het vir my. Enkelbed te koop, goeie toestand, splinter niet, R1300 onderhandelbaar. Jy kan kontak vir Corlia in Meyerton op 063-183-353. Dis 063-183-353.

0: was my skuld.
1: Tydelike besoeke aan Suid-Afrika te bring en die Jocelyn Smith saak bly 'n aktiewe vermiste persoon ondersoek. Goeiemôre, ek is Cherie Smith. Nigerië se nasionale vergadering het gesê, hy het alle amptelike besoeke aan Suid-Afrika opgeskort weens voortdurende geweld teen immigrante. Meer as 1600 Nigeriërs is vanjaar vrywillig uit Suid-Afrika ontruim, te midde van spanning wat met xenofobie verband hou. Die verbod geld vir wetgewers, parlementêre komitees, amptenare en personeel. Dit strek ook tot virtuele interaksies. Nigerië se nasionale vergadering het gesê, hy kan ignoreer dat Nigeriërs in Suid-Afrika doodgemaak of beseer word nie. Die polisie in die Wes-Kaap het bevestig dat die ondersoek na Jocelyn Smith se verdwyning steeds 'n aktiewe vermiste persoonsaak is. Dit volg op onlangse beweringe deur gemeenskapsaktiviste dat nuwe bewyse wat met die saak verband hou in Saldanha Bay gevind is. Hulle wil hê die polisie moet vasstel of verskeie items wat die afgelope 2 jaar deur 'n vrywillige soekspan gevind is met die kind se verdwyning verbind kan word. Spore van Smith se DNS is na bewering op sommige van die items gevind nadat 'n afgetrede polisiebeampte haar haarmonster gebruik het om die materiaal te toets. Polisiewoordvoerder Andrei Trout het gesê enige inligting wat moontlik as bewys kan dien sal behoorlik geëvalueer word. Die minister van Hoër Onderwys, Boeti Manamela, het maatreëls aangekondig om bestuur en leierskap by die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, NESFAS, te versterk. Advokaat Richard Clow Ramashia is as die tussentydse voorsitter van die raad aangewys, terwyl vakatures gevul sal word om die raad se kundigheid te verbeter. Wasim Karim sal aanbly as waarnemende hoof uitvoerende beampte, terwyl die soektog na 'n permanente hoof uitvoerende beampte voortduur. Manamela het gesê, die fokus sal wees op studentefinansiering, dienslewering, finansies, audits, akkommodasie en gereedheid vir die 2027 akademiese jaar. En in internasionale nuus, die Filippynse kuswag het 30 liggame uit die wrak van 'n veerboot gehaal waar vroeër die week aan die brand geslaan het, wat die dodetal op 35 te staan bring. Meer as 130 mense was aan boord van die vaartuig toe dit Woensdag aan die brand geslaan het, terwyl dit na die gewilde toeristebestemming Kouron onderweg was. 43 mense is gered en soektogte duur voort na meer as 50 mense wat steeds vermis word. Die landse kuswag het gesê hulle kon eers gister aan boord van die veerboot gaan weens giftige dampe en hitte wat bly hang het. Die Filippyne se maritieme owerheid ondersoek die omstandighede rondom die voorval. En dit is die einde van die bulletin geborg deur Century Electrical. Ons volgende bulletin is om 11:00.
2: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Vereniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Vereniging Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: Broadcasting live from Fundamental Private Schools Open Day.

It's Dasha, not at this party, right here, 90.6 FM stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op Super Saturday. Soms my sê dat Janice, ek nog nie 'n goeie môre na jou kant toe gegooi het nie. Goeie môre. Ek weet, groot deel van Vanderbijl Park sit sonder krag, so baie sterkte met dit. As ons updates kry, sal ons vir julle dit deurgee, maar andersins, luister, saam met my Super Saturday, kuier saam met my. Dit is 'n absolute vibe by Fundamental Private School today. We're doing a live show for them. It's their open day. And they are really doing the most here today. So please, bring your kitty. Kom kyk, jy as mama en papa wat die aangaan, jy kan nog net die skool van jou drome vir jou kind kry. And they start as early as 6 weeks. 6 weeks. Up until matric. So it really is a one-stop shop, as they say. Dit is Super Saturday in... Ek gaan speel name die dorpe. Aangezien ons by Fundamental vandag is, is dit die letter F. Kriekie F, vir een naam, een dier, een dorp. 062-344-5545. Real creatief, let me know.

0: In hierdie bulletin, geborg deur Century Electrical, Nigeria verbied wetgewers om amptelike besoeke aan Suid-Afrika te bring en die Jocelyn Smith saak bly 'n aktiewe vermiste persoon ondersoek. Goeiemôre, ek is Cherie Smit. Nigeria se nasionale vergadering het gesê hy het alle amptelike besoeke aan Suid-Afrika opgeskort weens voortdurende geweld teen immigrante. Meer as 1600 Nigeriërs is vanjaar vrywillig uit Suid-Afrika ontruim te midde van spanning wat met xenofobie verband hou. Die verbod geld vir wetgewers, parlementêre komitees, amptenare en personeel. Dit strek ook tot virtuele interaksies. Nigeria se nasionale vergadering het gesê hy kan ignoreer dat Nigeriërs in Suid-Afrika doodgemaak of beseer word nie. Die polisie in die Wes-Kaap het bevestig dat die ondersoek na Jocelyn Smith se verdwyning steeds 'n aktiewe vermiste persoonsaak is. Dit volg op onlangse beweringe deur gemeenskapsaktiviste dat nuwe bewyse wat met die saak verband hou in Saldanha Bay gevind is. Hulle wil hê die polisie moet vasstel of verskeie items wat die afgelope 2 jaar deur 'n vrywillige soekspan gevind is met die kind se verdwyning verbind kan word. Spore van Smith se DNS is na bewering op sommige van die items gevind nadat 'n afgetrede polisiebeampte haar haarmonster gebruik het om die materiaal te toets. Polisiewoordvoerder Andrei Trout het gesê enige inligting wat moontlik as bewys kan dien sal behoorlik geëvalueer word. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, het maatreëls aangekondig om bestuur en leierskap by die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, NESFAS, te versterk. Advokaat Richard Klou Ramashia is as die tussentydse voorsitter van die raad aangewys, terwyl vakatures gevul sal word om die raad se kundigheid te verbeter. Wasim Karim sal aanbly as waarnemende hoof uitvoerende beampte, terwyl die soektog na 'n permanente hoof uitvoerende beampte voortduur. Manamela het gesê, die fokus sal wees op studentefinansiering, dienslewering, finansies, audits, akkommodasie en gereedheid vir die 2027 akademiese jaar. En in internasionale nuus, die Filippynse kuswag het 30 liggame uit die wrak van 'n veerboot gehaal waar vroeër die week aan die brand geslaan het, wat die dodetal op 35 te staan bring. Meer as 130 mense was aan boord van die vaartuig toe dit Woensdag aan die brand geslaan het, terwyl dit na die gewilde toeristebestemming Kouron onderweg was. 43 mense is gered en soektogte duur voort na meer as 50 mense wat steeds vermis word. Die landse kuswag het gesê hulle kon eers gister aan boord van die veerboot gaan weens giftige dampe en hitte wat bly hang het. Die Filippyne se maritieme owerheid ondersoek die omstandighede rondom die voorval. En dit is die einde van die bulletin, geborg deur Century Electrical. Ons volgende bulletin is om 11:00.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations.
2: At La Oma Butchery, get free same-day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above 1,000 Rand. Click, order and enjoy high-quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above 500 Rand.
3: Broadcasting live from Fundamental Private Schools Open Day.

0: In hierdie bulletin geborg deur Century Electrical, Ramaphosa wens Joodse gemeenskap alles van die beste toe vir die hoë heilige dae en Suid-Afrika teken 483 dae sonder beerdkrag aan. Goeiemiddag, ek is Cherie Smit. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika se Joodse gemeenskap 'n vreedsame, veilige en vreugdevolle Rosh Hashanah en Yom Kippur toegewens. Volgens die president is die hoë heilige dae 'n tyd vir geloof, familie, vernuwing en besinning. Hy het gesê die land se Joodse gemeenskap vorm 'n belangrike deel van die nasionale gemeenskapsweefsel. Ramaphosa wens diegene wat Rosh Hashanah vier 'n soet jaar vol hoop en geluk toe, as ook 'n betekenisvolle Yom Kippur vas. Die munisipale werkersvakbond SAMWU in KwaZulu-Natal het die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake, Kogta Setulani Buthelezi, daarvan beskuldig dat hy versuim het om die finansiële krisis by die Impendle plaaslike munisipaliteit op te los. SAMWU het gesê werkers is steeds nie betaal nie en dat uitstaande betalings aan derde partye nie afgehandel is nie. Die vakbond beskuldig ook die departement daarvan dat hy versuim het om sleutelmaatreëls kragtens sy artikel 139 ingryping, insluitend finansiële toesig en 'n munisipale herstelplan, toe te pas. SAMWU het gesê hy sal voortgaan met die staking totdat uitstaande salarisse en betalings gemaak is. Die vakbond eis ook die heraanstelling van kontrakwerkers wat volgens die vakbond onregverdig afgedank is. Suid-Afrika het nou 483 opeenvolgende dae sonder beerdkrag beleef. Die nutsmaatskappy skryf hierdie mylpaal toe aan verbeterde opwekkingsprestasie, minder onbeplande onderbrekings, bykomende beskikbare kapasiteit en 'n verminderde afhanklikheid van noodopwekking deur middel van diesel. Eskom het gesê, hulle handhaaf 6019 megawatt in koue reserve, omdat beskikbare opwekking tans die aanvraag oorskry. Die maatskappy voorspel 'n aandpiek van 24485 megawatt teenoor 'n beskikbare kapasiteit van bykans 29000 megawatt. 'n Verdere 2845 megawatt sal na verwagting weer in werking gestel word voor Maandag se aandpiek. En in plaaslike nuus, die minister van basiese onderwys, Sifiwe Gwarube, het geletterdheid bevorder deur skoolbesoeke en boekskenkings in KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap tydens Nasionale Boekweek. Sy het 'n houer biblioteek met meer as 3000 boeke aan die Tungwana Secondary School, as ook waantjie biblioteke aan die Mengo Primary School in KwaZulu-Natal oorhandig. Die minister het ook skole en die Rooikruis Oorlogsgedenk Kinderhospitaal skool in die Wes-Kaap besoek waar 400 boeke geskenk is. Gwarube het verder vir Afpop bedank vir die ondersteuning van geletterdheid en gesê dat hierdie vennootskappe leerders kan help om 'n sterker toekoms te bou. En dit is die einde van die bulletin geborg deur Century Electrical. Ons volgende bulletin is om 1:00.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results, exceeding expectations.
2: LDV Vol, the new boss has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years 200,000 kilometers warranty, a 5 years 100,000 kilometers service plan, and a 5 years 200,000 kilometers roadside assist. Now part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park or call us on 016-100-1595 or 97, where power meets performance.
3: It's a knockout. Afternoon Delight, brought to you by Knockout Pub and Grill.

0: vereniging or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
1: Hey braaimaster, is jou vrieskas so leeg soos jou braaitang na 'n lang naweek? Dan plaas werfslagters in Meyerton jou plek. Van 10 tot 24 September kan jy saam met Terrell Grant op 90.6 'n vleismaandpak ter waarde van R2350 wen. SMS plaaswerf en jou naam na 062-344-5545. Nuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaasvars en eg. Hier word kliënte somme vriende en maak reg vir braaidag. Braai kompetisies, vendors, pryse, bestres vir erfenisdag en egte tradisionele curry societies. Vind Plaaswerf Slagters by 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Corgi Center, Quikris Meyerton. Plaaswerf Slagters, slaghuis is waar die vleis braat. 90.6 FM
2: is where you feel at home. More than just a feeling, it's where you feel at home. On 90.6 FM.

niemand anders as Skemer met Rigting. Net hier op die Walstreffestasie 90.6, waar jy thuis voel. Baie welkom, jy is ingeskakel op Saturday Socials, saam met my, Chris Marie. Ek hoop jy het 'n baie lekker dag sover. Ek weet party van ons krag is nou af, so as jy solar het, is jy baie gelukkig, want die son skyn nogal skerp vandag. Ek het vanoggend 'n trui aangetrek en nou weet ek nie so mooi nie. Nou wens ek het nie. Aangesien die krag ook af is, is dit so lekker om 'n bietjie radio te luister. So ons begin Saturday Social met jou naweek beat, waar ek vir jou tema gee en jy gee vir my liedjie wat jy dink die beste by daai tema pas. Dan begin ons met jou stylstryd, waar ons twee musiekgenres teen mekaar opweeg en natuurlik heel laaste sluit ons af met jou throwback track. So bly net waar jy is, want binnekort gee ek vir jou die tema van jou van vandag se naweek beat.

0: 90.6, dis 'n long drive van Tian Rivers. Jy is in geskakel op Saturday Social en ons begin met jou naweek beat. Vandag is ek lus vir, nie rarig lus vir 'n spesifieke woord vir ons thema nie, so luister mooi, vandag se thema is die beste sokkie liekie. Nou is vandag van jy raak by aan, maar eers baie later vanavond, en ek dink, jy gaan seker weer braai, omdat die krag ook af is, so ek dink is lekker dat ons vandag se thema die beste sokkie liedjie maak. Stuur jou antwoord vir my op 0623445545. Wat se liedjie dink jy is die beste om op te sokkie?
1: Hallo vereniging. Jy luister na VCR 90.6 FM Stereo.

Dit is Brainstorm van Livingston hier op die Waalstreffersstasie. Jy is ingeskakel op Saturday Social met my, Chris Marie. Ons is besig met jou tweede uur en in hierdie uur kyk ons na jou stylstryd. Ek het twee musiekgenres wat ek binnenkort gaan bekend maak. Jou job search is op pad as ook 'n laaste wal happening. So bly net waar jy is.

0: te Sing It Back, net hier op 90.6 waar jy thuis voel. Ons is besig met jou stylstryd net hier op Saturday Social en ons kyk nou na techno-musiek. Nou, techno-musiek het ontstaan in Detroit toe drie hoërskoolvriende bekend as Belleville 3 besluit het om elektroniese klanke en rekenaars te gebruik om die klank van die nuwe futuristic world te maak. En wat vir my baie interessant is, is die feit dat baie techno-vervaardigers gebruik die klanke van regte fabriekmasjiene en metaalsla in hulle liedjies om daai swaar meganiese ritme te kry. Ek dink dit is nogal 'n baie interessante feit. Ek het daarvan gehou. So hier is twee techno liedjies vir jou. Laat weet vir my wat se een die beste klink of wat se een jou gunsteling is.
1: Need serious truck value right now? Then get to Vaal Tata in Meyerton. From light delivery loads to heavy duty hauling, your journey starts here with quality new and used commercial trucks, backed by expert service, genuine parts, and a team that's with you all the way. Whether you're buying for one job or a full fleet, we're ready to help. Call 016-362-2255 or visit 9 Willow Road, Meyerton. Vaal Tata, keeping your truck on the road.
2: Than just a fix.
3: It's where you feel at home.
2: 90.6 FM.

0: Hypnotized van Purple Disco Machine en Sophie and the Giants. Dis 90.6 FM Stereo en ons sluit die tweede uur van Saturday Social nou af met jou Wild Happenings. In die volgende uur kyk ons na jou throwback track en ek het 'n paar lekker liedjies in die speelhuis vir jou, so bly net waar jy is. Hier is jou Wild Happenings. Op 19 September vanaf 4 uur is dit Solidariteit Helpende Hand se musiekraai en dansaand by die Portuguese Club 9 President Boshofstraat van Abel Park. Geniet musiek, kleredag uit die 60s, 70s en 80s en vermaak deur Roan Tennant. Bring jou eie kos, koop 'n tafel van 6 vir R1020 of 'n tafel van 10 teen R1700. Individuele kaartjies teen R170 is ook beskikbaar. Vir kaartjies en inligting, skakel Mariette by mariette@helpendehand.co.za. Dis mariette@helpendehand.co.za. Jy kan ook gaan na 906fmstereo.com/wildhappenings.
1: Ag nee man, my budgie eet nie en my skaap is nikkerig en my grasnyer wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnyer? Grasnyer lê my ook. Wag nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies, direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.

Dua Lipa met Keep Me Moving, net hier op 90.6 FM Stereo. Jy is ingeskakel op Saturday Social saam met my, Chris Marie. Dit is die derde en laaste uur wat ek saam met jou kuier. So bly net waar jy is, want jou throwback track is op pad en ons het nog 'n job search binnekort.

0: Irene Cara met Fame. Dit is tyd vir my om jou te groet net hier op Dit is dit vir Saturday Social net hier op 90.6 FM Stereo. Ek sê vir jou baie tot en met volgende week Dinsdag en Woensdag waar ek saam met jou kuier op The Nightcap van 9:00 tot middernag. Sê vir my hallo, skakel in, kom kuier saam met my Dinsdag en Woensdag op The Nightcap. Sien, nou begin ek het al switch. Ek sien jou Dinsdag en Woensdag op The Nightcap. Dit is dit vir nou, vir Saturday Social. Arno vat jou hierna met baanbrekers, so bly net waar jy is, want dit lyk soos 'n lekker line-up. Hy het 'n paar lekker liedjies op pad vir jou. So dit is dit vir nou. Bye!
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.

0: Dis Christia Visser met die deur net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar nou goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het op die valse trefferstasie vir die lekkerste in Afrikaanse musiek vir die volgende 3 ure. Ek het vir jou om 7:03 in 'n ry wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy sê vir my wat is die kunstenaarsnaam en wat is die 3 liedjies se name. Om 7:30 so 'n bietjie Vrystaat heavy metal, ons boermusiek bly ingeskakel daarvoor. En dan om 8:00, die grote, die baanbrekers top 3, jy wil dit nie mis nie. Nou eers aan met die lekkerste in Afrikaanse muziek, Johan en Thelma, hier die hard jakkels vibes en nog vele meer.
1: Waar jy thuis voel, 90.6 FM stereo.

0: Ry Dylan, ek wens jy is myne net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo. Onthou 7 uur jou 3 en ry wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy sê vir my wat is die kunstenaars naam en wat is die 3 liedjies se name. So 'n bietjie Early B en Barto wat op pad is bly ingeskakel net hier op 90.6 FM stereo.
1: Baanbrekers, waar jy wil wees.

0: So bietjie bar toe met swaarte krag net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met Marna. As jy nou net ingeskakel het, ons is besig met die lekkerste in Afrikaanse musiek vir die volgende 3 ure. Nog so 20 minute oor, dan is het tyd vir jou 3 in 'n ry wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy sê vir my wat is die kunstenaarsnaam en wat is die 3 liedjies se name. Nou na die advertensies het ek so bietjie vir jou roek Klute met laaste soen en Jay met lee bietjie langer by my.
1: Bly ingeskakel vir baanbrekers net hierna.
2: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging.
3: Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
1: Baanbrekers op 90.6 FM stereo, elke saterdag aand tussen 6 en 9.

0: Dit is Jay met Lee, bietjie langer by my net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met maar nou net voor om Roo Kloete met Laaste Soen en Tamlin Wessels Ek slaap in jou hoodie. Na die advertenties het ek vir jou Teens Jordaan met Skaakspel Dozy en dan bietjie Bobby van Jaarsveld met My Type. Dit vat jou na omtrent so 7 uur se kant toe vir jou dreenery wat ek vir jou drie liedjies van die selfde kunstenaar speel en jy moet vir my sê wat is die kunstenaars naam en wat is die drie liedjies se name.
1: Skakel in op Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.
2: Dis die raaisel van die skaakspel met die uurglas waar die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry beveling en die koning in beklaai. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak

in die legkaart. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skei, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's twee kante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as 'n drof raak, so is ons vir mekaar gemaak.

0: tipe.
1: Bobby van Jaarsveld, my tipe, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met Marno. Goeienaand, welkom as jy net ingeskakel het. Dis 7:00. Dis tyd vir jou drie in 'n ry, want ek vir jou drie liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy moet vir my sê wat is die kunstenaarsnaam en wat is die drie liedjies se name. Hier is jou eerste een, luister mooi. Ek kom so lank in 'n WhatsApp, maar moet hom nog nie stuur nie. Met die laaste een, dan soek ek al jou antwoorde saam met jou naam by 062-344-5545.

dis jou eerste liedjie in die dreenery. Wat is hierdie kunstenaars naam? Wat is die liedjie se naam? Tik hom so lank in 'n WhatsApp, maar moet hom nog nie stuur nie. Hier is jou tweede een, maar met die laaste een dan soek ek al jou antwoorde by 0623445545.

Dis jou tweede liedjie in die drie in 'n ry. Wat is hierdie liedjie se naam? Wat is die kunstenaar se naam? Hier is jou laaste een. Nou soek ek al jou antwoorde. Jou naam, kunstenaars naam en die drie liedjie se name by 0623445545. Vinnigste vingers wen daai kroon. Hier is hy.

0: jy is hier by my.
1: Dis jou laaste liedjie in die drie in die rij, en dis natuurlijk Mani Jackson in die hemel is 'n engel weg. Die nummer 2, ek begeer jou elke keer net meer, en die een waarmee ons die drie in die rij afgeskop het, is huil in jou drome. Nou kom ons kyk gou wie het om allemaal reg op die WhatsApp lyn 0623445545, jou naam, kunstenaarsnaam en die drie liedjies name. Ons kyk gou so Steintjie, Nancy, jy het om reg, Fiona, Nancy, jy het hulle al drie reg, ek gaan gou so kyk, Wilna, jy het hulle al drie reg, Marina, Nancy, jy het hulle al drie reg, en Marie, jy het hulle ook al drie reg, maar die vinnigste vingers vanavond was Hendrik gewees. Nancy, Hendrik, jy wen hy kroon tot en met volgende week toe, dan kyk ons wie om van jou kop kan afval. Nou gaan ons aan met die lekkerste in Afrikaans muziek, ek het vir jou Ariana Venus, Karleen van Jaarsveld en nog vele meer, en onthou om 7:30 so 'n bietjie Vrystaat Heavy Metal, ons boer muziek.

Damlin wees ons mooier as mens net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers elke saterdag tussen 6 en 9 saam met maar nou. Nou is het tyd vir so bietjie Vrystaat heavy metal ons boeremusiek met die Vatvas Dansorkes met Windpomp Sherry en die Ventertjies. Met omvaan, onthou om 8 uur is het tyd vir jou baanbrekers top 3, jy wil het nie mis nie, bly ingeskakel net hier op 90.6 FM stereo. En jy kan nou ons toep ook aflaai 906 TV, dan kan jy sien wat in die atelier aangaan.

0: Jou F met hartklop, net hier op 90.6 FM Stereo in Baanbrekers. Nou, na die advertenties het ek vir jou nog appel met Nonna John Boucher saam met San Fran Disco, my bra. En dit vat jou so omtrent na 8 uur toe vir jou Baanbrekers top 3.
1: Bly ingeskakel vir Baanbrekers net hierna. Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk van skenkingswinkels wat as ons winkels bekend staan. Skenk enige goeie kwaliteit ongewenste items aan een van die meer as 125 ons winkels landwyd. Fondse van ons winkel word in die gemeenskap teruggeploeg, soos die Helpende Hand Studie Trust wat rentevrye studielenings aan studente bied. Verskeie gemeenskapsprojekte, skepping van werksgeleenthede en maatskaplike dienslewering. Skep hoop op 'n beter toekoms. Vir jou naaste ons winkel, besoek www.onswinkel.co.za.
2: Baanbrekers op 90.6 FM Stereo, elke saterdag aand tussen 6 en 9.

0: Jou nummer 3 nog steeds vanavond, Liesel Pieters, jou weer eerste soen, net hier op die valse tariefstasie 90.6 FM stereo. Jou nummer 2, Azurio SA, saam met Jackals Vibe, soen my in die donker, en jou nummer 1 nog steeds vanavond op die baanbrekers top 3, is Liani May, met 'n chill pill.
1: Nummer 2

0: Franje Du Plessis, ek kan nie ophou kyk nie, net hier op 90.6 FM Stereo en Forum Bok van Blerk met Bosveld, Afrika. Dis ongelukkig tyd vir my om jou te groet, ek is morgenoggend weer saam met jou vir jou naweek versoeke, bly ingeskakel net hier op die valse treffersstasie. Ek nog vir jou tussen sterre met Jonk in Afrikaans en Dirk van der Westhuizen met Amper. Ek groet jou tot morgenoggend, bye bye.
1: Baanbrekers op 90.6 FM Stereo, elke saterdagaand tussen 6 en 9.

met die stilte. Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wild Triangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wild Triangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wild Triangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za. This

Is dit min of wil jy val? Sê jou sê. Praat oor alles wat jou nog pla, want hoeveel kan ons nog verdra? Doen jou deel. Doe net dit waarin jy glo, net wat jy voel, jou hart verloor. Vir ons kinders en ons land en die belofte ander.